سلام جواب دویں کرے مڈو کتھا جائے نانک دویں کوڑیاں تھائے نہ کہی پائے پوڑی جت سے بھی ہے سب کو